Ona loto ia me sign light e hunga. E ne kaumai ke programa e fia fini. Tā bō tahine a sai ane, wā te mangumotoro.